Hei, Akashvani Aizol FM zo oiza point pasari achanga puan so ani zandar som le achan ve alorita a zan ina